Og þá gott að róa hugann og finna bæn sinni farveg í orðum Jesú, bæninni sem að hann kenndi okkur. Við skulum biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu sattir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

Það er ekkert það að tóvert við að vera hrætt, en að hræðslan tekur yfir stjórnar hún lífið þínu.

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk. Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskírn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, 2. og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Lindin með þér í dag.
2: Jákvætt útvarp.

En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn, meðan við enn vorum í syndum okkar. Þar sem við nú erum réttlætir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa okkur frá reiðinni. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 8-9.

beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

hjarta um eilíf þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið, ó mitt hjarta um eilíf þinn frið.

Í Matthíus 6:33 stendur En leitið fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27,

Drottinn mun berjast fyrir yður, en þér skulu vera kyrrir. Önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Korinthian Boom.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Lindin.

Sálmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans.

því að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim. Og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

Já, komið sæl og blessuð öll saman, Herbjörg Guðmundsson heiti ég. Lindin hefur blessað mig á stórkostlegan hátt frá því ég fór að ganga með Guði og tónlistin sem flutti hún jákvæð og uppbyggjandi og það birt á gleði í því sem að Lindin að gera og við þurfum sterka og góða kristilega útastöð og ég bið alla sem hérna úti endilega reyni að láta eitthvað að hendi rakna til að styðja hennan frábæra rekstur því að þetta svo mikið blessum fyrir þjóðina, fyrir landið okkar og okkur öll að hafa svona stöð í landinu.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vert ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottin Guð, þig ég dái. Dýrðarinn að bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Lát mig til þín langa.

Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

Vendu þig á að gera þig góða, svo allt sé gott sem frá þér kemur.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur.

Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið, kafli 6, vers 23.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum vér, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.

Jesús svaraði, já því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Í sálmi 89, öðru versi stendur. Um náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunn gera trúfestu þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn hróp manns sem hvorki kanni veit til hans sem bæði

Matteusar Guðspjall, 10. kafli, vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt, tínir því, og sá sem tínir lífi sínu mín vegna, finnur það.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Gleðjist með Jerúsalem og fagnið í henni. Allir þér sem elskið hana, fagnið með henni og kætist. Allir þér sem eru hryggir hennar vegna. Þegar Jesús var að koma þar að, sem farið er ofan af olíufjallinu, hóf allur flokkur lærisveina hans að lofa Guð fagnandi hárri röstu fyrir öll þau kraftaverk er þeir höfðu séð. Stundum þegar allt svo gott og gjöfult er, glaða söngba raula ég og skemmti mér. Innst í vitund minni er þá sem ég finn, yl og birtur streymir til mín, góði Guð frá þér. Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 21. júli. Úr Jesaja 66. kafla vers 10, úr Lúkasa guðspjalli 19. kafla vers 37 og þriðji textin er eftir Iðunni Steinsdóttur, hér fengin úr sálmabók kirkjunar, sálmalag 624, annað erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð, Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir sú vissa að Guð veit það.

Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guði honum. Lefðu okkur að deila því með þér, Lindin.

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberunarbókin, kafli 3, vers 20.

Matteusarguðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég bröð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

Í sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Látið frið Krists ríkja í hjörtum yðar. Kólussubréfið, 3. kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjálsson orti Sjálfur ekkert á ég og samt fagna má ég frammi fyrir þér.

Miskun þín er meiri, minni sekt, ég heyri, náð mín nægi þér.

Það á valdi drottins að gefa þér miklu meira en það. Önnur krónikubók, 25. kafli og 9. vers. Æðstu draumar mannanna blikna í samanburði við gjafir Guðs.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottinn þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvætt.

Í sálmi 9, fyrsta versi stendur. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunn gjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Hinum snauða verður eigi ávallt gleymt. Von hinna hrjáðu bregst eigi sífellt. Þetta segir í Davíðssálmi 9 og 19. versi. Þögn Guðs er umhyggja hans. Aldrei er Guð eins nálægur og þegar hann hylur sig fyrir okkur.

Velkomin á Kotmóti Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

0: Jóhannes og Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.
1: I was down but now I'm up. Yeah. This all God, this ain't no love. Yeah.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Drottinn mun koma öllu vel til vegar fyrir mig. Drottinn, miskun þín varir að eilífu. Yfirgef eigi verk handa þinna. Sálmur 138, 8. vers. Ef til vill, veistu ekki hvað þú átt að gera. Þér nægir að vita að Guð veit hvað hann gerir.

Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Lofsingið himnar fagna þú jörð. Þér fjöll hef ég gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

skotmót í kirkjulækjakoti, sæludagar í vatnaskógi, tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

Í Matthíus 28:19 stendur: Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Drottinn leysir hinna bundnu. Það segir í Davíðssálmi 146 og 7. versi. Gef þig Guði á vald. Það ráðið til að losna úr hvers konar mannlegri ánauð.

Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Þorsteinsson les.
1: Gleðjist með Jerúsalem og fagnið í henni. Allir þér sem elskið hana, fagnið með henni og kætist. Allir þér sem eru hryggir hennar vegna. Þegar Jesús var að koma þar að, sem farið er ofan af olíufjallinu, hóf allur flokkur lærisvenna hans að lofa Guð fagnandi hárri röstu fyrir öll þau kraftaverk er þeir höfðu séð. Stundum þegar allt svo gott og gjöfult er, glaða söngba raula ég og skemmti mér. Innst í vitund minni er þá sem ég finn, yl og birtur streymir til mín, góði Guð frá þér.

0: Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 21. júlí. Úr Jesaja 66. kafla vers 10. Úr Lúkasa guðspjalli 19. kafla vers 37. Og þriðji textin er eftir Iðunni Steinsdóttur. Hér fengin úr Sálmabók kirkjunar. Sálmalag 624. Annað erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Sumari 2008, þegar óveðurský voru farin að hrannast upp yfir Íslandi í aðdraganda bankahrunsins, hófu forstöðumenn fjölmargra kirkna að biðja reglulega fyrir efnahagslífinu, stöðumála og framtíð þjóðarinnar. Bænamaður og bóndi í svissnesku Ölpunum, Öniger að nafni, fékk orð frá Guði að koma þeim skilaboðum til Íslendinga að nú væri ekki aðeins þörf heldur líka nauðsyn að biðja fyrir landi og þjóð og þeirri óvissu sem virtist hanga í loftinu. Það gerði hann og þá sumarið hófu þessir forstöðumenn að biðja saman í hlýðinni og trú fyrir velvild Guðs á víðsjárverðum tímum. Tveimur mánuðum síðar eða í október sama ár

skullu á þjóðinni efnahagslegar náttúruhamfarir sem eiga sér ekki hliðstæðu í sögu landsins. Þegar við lítum til baka og skoðum hvernig þjóðin náða rétta úr kútnum, þá sjáum við algera endurreist. Við sjáum hvern sigurinn á fætur öðrum. Endurreist bankana, skulda uppgjör gagnvart erlendum ríkjum og landið risið úr ruslflokki á fjármálamörkuðum svo dæmi séu tekin. Það í rauninni kraftaverk hvernig samfélaginu hefur tekist að vinna sig út úr hremmingunum. Getur verið að máttur bænarinnar komi hér við sögu? Sjáum við fingra fyrir Guðs í þessari endurreist. Enn í dag, 17 árum eftir bankahrunið og ávallt klukkan 12 í hádeginu á miðvikudögum, hittist góður hópur fólks og biður fyrir málefnum lands og þjóðar. Ekki hefur fallið úr miðvikudagur þessi 17 ár. Slík er trúfestin, slíkur er stöðuleikin. Við bendum þeirra á, kæri hlustandi, að þessar vikulegu bænastundir eru öllum opnar og þú ert hjartanlega velkominn. Friðriskapellan við Valsheimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.

Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segjum við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér er guðiðar. Hefndin kemur, endurgjald frá guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllum og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og geti sjálfir veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Þetta segir í öðru Korintubréfi, 9. kafla og 8. versi. Ertu beiningamaður við dyr Guðs? Hafðu malinn þá stóran því að gjöfin verður í samræmi við stærð hans, en það segir Guð, verði þér að trú þinni.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Jóhannesar Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Jóhannesar guðspjall, 18. kafli. Þegar Jesús hafði þetta mælt, fór hann út með lærisveinum sínum og yfir lækinn Kedron. Þar var grasgarður sem Jesús gekk inn í og lærisveinar hans. Júdas, sem sveik hann, þekkti líka þennan stað því Jesús og lærisveinar hans höfðu oft komið þar saman. Júdas tók með sér flokk hermanna og verði frá æðstu prestum og farisegum. Þeir koma þar með blysum, lömpum og vopnum. Jesús vissi allt sem yfir hann myndi koma. Gekk fram og sagði við þá, að hverjum leitið þið? Þeir svörðu honum, að Jesú frá Nasaret. Hann segi við þá, ég er hann. En Júdas, sem sveik hann, stóð líka hjá þeim. Þegar Jesú sagði við þá, ég er hann, hopuðu þeir á hæl og féllu til jarðar. Þá spurði hann þá aftur, að hverjum leitið þið? Þeir svöruðu, að Jesú frá Nasaret. Jesús mælti, ég sagði ykkur að ég væri hann. Ef þið leitið mín, þá lofið þessum að fara. Þannig rættist orð hans er hann að þið mælt. Engum glataði ég af þeim sem þú gafst mér. Símon Pétur hafði sverð, bráð því og hjó til þjóns æðsta pressins og sneið af honum hægra eyrað. Þjónni hét Markus. Þá sagði Jesús við Pétur.

slíðra þú sverð þitt. Á ég ekki að drekka kalíkin sem faðirinn hefur fengið mér. Hermennirnir, foringin og varðmenn gyðinga tóku nú Jesú höndum, bundu hann og færðu hann fyrst til Annasar. Hann var tengdafaðir Kæfasar sem var æðsti prestur það ár. En Kæfas var sá sem hafði gefið gyðingum það ráð að betra væri einn maður dæi fyrir líðin. Símon Pétur fylgdi Jesú og annar lærisveinn. Sá lærisveinn var kunnugur æðsta prestinum og fór með Jesú inn í hallagarð æðsta prestins. En Pétur stóð utan dyra. Hinn lærisveinninn sem var kunnugur æðsta prestinum kom út aftur, talaði við þernuna sem gætti dyra og fór inn með Pétur. Þernan við dyrnar sagði þá við Pétur: Ert þú ekki líka einn af lærisveinum þessa manns? Hann sagði: Ekki er ég það. Þjónarnir og varðmennirnir höfðu kveikt kola eld því kalt var og stóðu við hann og vermdu sig. Pétur stóð hjá þeim og ornaði sér. Nú spurði æðsti presturinn Jesú lærisveina hans og kenningu hans. Jesús svaraði honum: Ég hef talað í áheyrn allra. Ég hef ætíð kennt í samkundinni og í helgidóminum, þar sem allir gyðingar safnast saman, en í leynum hef ég ekkert talað. Hví spyrð þú mig? Spyrðu þá sem heyrt hafa hvað ég hef við þá talað. Þeir vita hvað ég hef sagt. Þegar Jesú sagði þetta, rak einn varmaður sem það stóð honum löðrung og sagði: Svarar þú æðsta prestinu svona? Jesús svaraði honum: Haf ég illa mælt, þá sannað þú að svo hafi verið, en haf ég rétt að mæla, hví slær þú mig? Þá sendi annars hann bundin til Kæfasar æðsta prests. En Símon Pétur stóð og vermdi sig. Hann var þá spurður: Ert þú ekki líka einn af lærisveinum hans? Hann neitaði því og sagði: Ekki er ég það. Þá sagði einn af þjónum æðsta prestsins, frændi þess sem Pétur sneið af eyrað: Sá ég þið ekki grasgarðinum með honum? Aftur neitaði Pétur og leið gól hani. Menn æðsta prestsins fóru nú með Jesú frá Kæfasi til hallar landshöfðingjans. Það var snemma morguns. Þeir fóru ekki sjálfir inn í höllina, svo að þeir sörguðust ekki, heldur mættu neyta páskamáltíðar. Pílatus kom út til þeirra og sagði: Hvaða ákæru berið þið fram gegn þessu manni? Þeir svörðu: Ef þetta væri ekki illvirki, hefðum við ekki seltan þér í hendur. Pílatus segir við þá: Takið þið hann og dæmið hann eftir ykkar lögum. Þeir svörðu: Okkur leyfist ekki að taka neinn af lífi. Þannig rættist orð Jesú þegar hann gaf til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Pílatus gekk þá aftur inn í höllina og kallaði Jesú fyrir sig og sagði við hann: Ert þú konungur gyðinga? Jesú svaraði: Eru þetta þín orð eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Pílatus svaraði: Er ég þá gyðingur? Þjóð þín og æðstu prestarnir hafa selt þig mér í hendur.

0: Hvað hefur þú gert? Jesús svaraði, mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi, hefðu þjónar mínir barist, svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú er ríki mitt ekki þaðan. Þá segir Pílatus við hann, þú ert þá konungur. Jesús svaraði, rétt segir þú, ég er konungur. Til þess er ég fættur og til þess er ég komin í heiminn að ég beri sannleikanu vitni. Hver sem er sannleikans megin heyrir mína rödd. Pílatus segir við hann, hvað er sannleikur? Að svo mæltu gekk hann aftur út til gyðinga og sagði við þá, ég finn enga sök hjá honum. Þið eru vanir því að ég gef ykkur einn mann lausan og páskum. Viljið þið nú að ég gefi ykkur lausan konung gyðinga? Þeir hrópuð á móti, ekki hann, heldur Barabbas. En Barabbas var ræningi.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Í fyrsta Þessalonikubréfi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Jóhannesar Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.

0: Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.
1: Allir þurfa eitthvað þegar

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, getur við gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiðu, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem að breytti

fyrir hann nén og ég byð Góði guð getur ég gefið mig styrk Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig Svo ég viti hvað ég vil

Óttast eigi land. Fagna og gleðst því að drottinn hefur unnið stórvirki. Jóel annar kafli 21. vers. Með einum og sama atburði getur Guð frelsað, aukið vöxtinn, ruglað óvininn og eltsöfnuð sinn.

Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

Svo segir drottinn hinn heilagi í Ísrael og sá er hann hefur myndað. Spyrjið mig hið ókomna og feli mér að anna sonu mína og verk handa minna. Jesaja 45, 11. vers. Fel málefni þitt drottni og þá það hans. Vertu þess fullviss að hann sinni sínu málefni.

Veturinn kvattur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Jóhannesar Guðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

Í Markus 16:15 stendur. Jesús sagði við þá. Farið út allan heim og prétikið fagnaðarerindið öllu mannkyni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Sjá ég með þér og varðveiti þig hvert sem þú ferð. Þetta segir í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 15. versi. Kristinn maður bað þess að á legstinn sinn yrði letra nafn sitt, fæðingadagur og dánadagur og síðan þetta eina orð varðveitist.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Jóhannesar guðspjall, 19. kafli. Þá lét Pílatus taka Jesú og húðstrýkja hann. Hermennirnir fléttuðu kórónu úr þyrnum og sett á höfuð honum og lögðu yfir hann purpura kápu. Þeir gengu hver af öðrum fyrir hann og sögðu, sæll þú konungur gyðinga, og slóu hann í andlitið. Pílatus gekk aftur út fyrir og sagði við fólkið. Nú leiði ég hann út til ykkar, svo þið skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Jesús kom þá út fyrir með þyrni kórónuna og í purpura kápunni. Pílatus segir við fólkið. Sjáu manninn. Þegar æðstu prestarnir og verðirnir sá hann, æftu þeir. Krossfestu, krossfestu. Pílatus sagði við þá. Takið þið hann og krossfestið. Ég finn enga sök hjá honum. Þeir svöruðu. Við höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hann að deyja. Því hann hefur

gert sjálfan sig að Guðs syni. Þegar Pílatus heyrði þessi orð, varð hann enn hræddari. Hann fór aftur inn í höllina og segir við Jesú, hvaðan ertu? En Jesús veitti honum ekkert svar. Pílatus segir þá við hann, viltu ekki tala við mig? Veistu ekki að ég hef vald til að láta þig lausan og ég hef vald til að krossfesta þig? Jesús svaraði, þú hefðir ekkert vald yfir mér ef þér væri ekki gefið það af ofan. Fyrir því ber sá þyngri sök sem hefur selt mig þér í hendur. Eftir þetta reyndi Pílatus enn að láta hann lausan. En fólkið æfti, ef þú lætur hann lausan, ert þú ekki vinur keisarans. Hver sem gerir sjálfan sig að konungi rís á móti keisaranum. Þegar Pílatus heyrði þessi orð, leiddi hann Jesu út og settist í dómstólinn á stað þeim sem nefnist steinhlað. Á hebresku Gabbata. Þá var aðfangadagur páska hádegi. Hann sagði við fólkið, sjáu þar konung ykkar. Þá æftu menn, burt með hann, krossfestu hann. Pílatus segir við þá, á ég að krossfesta konung ykkar? Æðstu prestani svöruðu, við höfum engan konung nema keisaran. Þá seldi hann þeim hann í hendur og bauð að láta krossfesta hann. Hermennirnir tóku þá við Jesu og hann bar krossinn og fór út til staðar sem nefnist Hauskúpa, á hebresku Golgata. Þar krossfestu þeir hann og með honum tvo aðra hvor til sinnar handar. Jesú í miðið. Pílatus hafði látið gera yfirskrift og setja á krossin. Þar stóð skrifað Jesús frá Nazaret, konungur gyðinga. Margir gyðingar lásu þessa áletrun því staðurinn þar sem Jesús var krossfestur var nærri borginni. Þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Þá sögðu æðstu prestar gyðinga við Pílatus. Skrifaðu ekki konungur gyðinga, heldur að hann hafi sagt ég er konungur gyðinga. Pílatus svaraði, það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað. Þegar hermennirnir höfðu krossfest Jesú, tóku þeir klæði hans og skiptu í fjóra hluti og fékk hver sinn hlut. Þeir tóku og kirtilinn, en hann var saumlaus, ofin í eitt ofanfrá og niður úr. Þeir sögðu því hver við annan, rífum hann ekki sundur. Köstum heldur hlut hver skuli fá hann. Svo rættist ritningin. Þeir skiptu með sér klæðum mínum og köstuðu hlut kirtil minn. Þetta gerðu hermennirnir. En hjá krossi Jesu stóðu móðir hans og móður systir, María, kona Klópa og María Magdalena. Þegar Jesús sá móður sína standa þar og lærisveinin sem hann elskaði, segir hann við móður sína, kona, nú er hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveinin, nú er hún móður þín. Og frá þeirri stundu tók lærisveinin hana heim til sín.

Jesús vissi að allt var þegar fullkomnað. Þá sagði hann til þess að ritningin rættist: mig þyrstir. Þar stóð ker fullt af ediki. Hermennirnir vættu njarðarvött í ediki, settu hann á ísópslegg og báru að munni honum.

0: andan. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossunum, hvíldardaginn, báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan. Enda var mikil helgi þess hvíldardags. Hermenn komu því og brutu fótleggi þeirra sem með honum voru krossfestir. Fyrst annars, svo hins. Þegar þeir kom að Jesu og sáu að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki fótleggi hans. En einn af hermununum stakk spjótu sín í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. Sá er séð hefur vitnar þetta svo að þið trúi líka og vitnisburður hans er sannur. Og hann veit að hann segir satt. Þetta var til þess að ritningin rættist. Ekkert bein hans skal brotið. Og enn segir önnur ritning. Þeir munu horfa til hans sem þeir lögðu í gegn. Jósef frá Arimathæu sem að lærisveinn Jesú enn á laun af ótta við ráðamenn gyðinga bað síðan Pílatus að mega taka ofan líkama Jesú. Pílatus leyfði það. Hann kom þá og tók ofan líkama hans. Þar kom líka Nikodemus, er fyrrum hafði komið til hans um nótt og hafði með sér blöndu af myrru og aloe nær 100 pundum. Þeir tóku nú líkama Jesu og sveipuðu hann línblæjum með ilmjurtum eins og gyðingar búa lík til greftrunar. En á staðnum þar sem hann var krossfestur var grasgarður og í garðinum ný gröf sem enginn hafði enn verið lagður í. Þar lögðu þeir Jesu því það var aðfangadagur gyðinga og gröfin var nærri.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Lindin, jákvætt útvarp.

0: þart á meilífð þinn frið.
1: Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

gnótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt og þeim við engri hrösun hætt. Þetta segir í Sálmi 119,

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínu meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað, hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

Í öðru Tímóteusarbréfi 4:2 stendur. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Sá sem dylur yfir sjónir sínar verður ekki lángefinn, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskunn hljóta. Orðskviðirnir 28. kafli og 13. vers. Og Hallgrímur Pétursson orti: Hann gefur hreina trú, hann fallin reisir, hann veikan hressir nú og bundin leysir.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eignað þér, segir drottinn. Áform ekki til óhæmingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

Í sálmi 35 og 28. versi stendur Tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn. Höldum áfram í bæn og trú, lindinn.

Komið og fylgið mér og ég mun láta yður menn veiða. Markúsarguðspjall, fyrsti kafli og 17. vers. Konungur sannleikans kemur til okkar og segir, fylgið mér. Það hljómar eins og skipun en fagnaðboðskapur.

into the depths of our hearts. Father,

því að ég þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarnir tignir, hvorki hið yfirstandandi, né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu, drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Lindin, lifandi útvarp.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Gleðjist með Jerúsalem og fagnið í henni. Allir þér sem elskið hana, fagnið með henni og kætist. Allir þér sem eru hryggir hennar vegna. Þegar Jesús var að koma þar að, sem farið er ofan af olíufjallinu, hóf allur flokkur lærisveina hans að lofa Guð fagnandi hárri raustu fyrir öll þau kraftaverk er þeir höfðu séð. Stundum þegar allt svo gott og gjöfult er, glaða söngba raula ég og skemmti mér. Innst í vitund minni er þá sem ég finn, yl og birtur streymir til mín, góði Guð frá þér. Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 21. júlí. Úr Jesaja 66. kafla vers 10, úr Lúkasar guðspjalli 19. kafla vers 37 og þriðji textin er eftir Iðunni Steinsdóttur, hér fengin úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 624, annað erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Eftirtalin fyrirtæki styðja lindina. Von, ráðgjöf, yngisfólk, smáskull. Kærar þakkir fyrir stuðningin.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Í sálmi 44, í 8. versi, stendur Af Guði hrósum ver oss og lofum nafn þitt að eilífu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

0: Því getum við öryggir sagt Drottinn minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gjört mér? Hebreabréfið, 13. kafli og 7. vers. Stundum trú mín ekki annað en hróp í myrkrinu. Hjálpa mér, Drottinn. Þá veit ég, já ég veit hann heyrir. Ég þess fullviss að hann getur sendt 10.000 engla ef þess gerist þörf.
1: Ef þú bíður alla ævi eftir stormi, myndu aldrei njóta sólarinnar. Lindin með þér, alltaf.

Hvort mikilvægara, að biðja eða lesa biblíuna? Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara, að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðið hvað sem þér viljið, og yður mun veitast það.

beigið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefi ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. 1. Pétursbréf 5, 6-7.

Ég vil lokka hana og leiða hana út í eyðimörk og hughreista hana. Hósea, annar kafli og 14. vers. Gafstu mér þessa einsemd sem ekki verður breytt til þess að mér reynist auðveldara að gefa þér allt.

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Við minnum á bænastundina í Friðrikskapellu í hádeginu á morgun miðvikudag. Stundirnar hefjast með stuttri hugleiðingu, síðan beðið saman í hópum fyrir málefnu þjóðarinnar og svo endað á að beðja fyrir persónulegum bænarefnum. Friðrikskapellan við Valsheimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.
2: Lindin með þér alla daga.

Sjá til blessunar var mér hinn sára kvöl. Þú forðaðir lífi mínu frá gröf eyðingarinnar, því þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38 og 17. vers. Lykillinn að friði hjartans er að fyrirgefa þeim sem særðu okkur.

Því færri orð, þeim mun betri bæn.

Lofið drottinn, ákalli nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Þau orð sem að við lesum hvað oftast í Biblíunni eru þessi. Óttast eigi, barn mitt óttast eigi. Guð er faðir okkar og alveg eins og við sem eigum börn viljum ekki sjá börnin okkar hrætt og hver sá sem fullorðin er vill ekki sjá lítil börn óttast. Þannig vill Guð heldur ekki að við, börnin hans, lifum í ótta. Óttast eigi, því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

0: Allt til 11 árana ég hinn sami og ég vil bera yður þar til að þér verði gráir fyrir hærum. Ég hefi gjört yður og ég skal bera yður, ég skal bera yður og frelsa. Þetta segir í Jesaja 37. kafla og 4. versi. Margvísleg gleði veitist okkur þegar árin færast yfir. Ein sú að við sjáum skýrar en áður hversu Guð blessar okkur með náðarverkum sínum dag frá degi.
1: The Lord is my shepherd.

öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kafla, 16. til 17. vers stendur. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur, til þess að ávinna hina óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess ég geti að minnstakosti frelsað nokkra. Fyrsta Korinthubréf, 9. kafli og 22. vers. Gefðu Guði allt. Taktu við öllu frá Guði. Notaðu allt fyrir Guð.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Því að ég, drottinn, er guðinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Filippíbréfið, annar kafli og fimmta vers. Og Dag Hammarskjöld orti Gef mér hreinan hug að ég megi sjá þig, auðmjúkan hug að ég megi heyra til þín, kærleiksríkan hug að ég megi þjóna þér, tryggðar hug að ég megi stöðugt vera í þér.

Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

Í sálmi 45, 18. versi stendur Ég vil lofa nafn þitt frá kynslóð til kynslóðar. Þess vegna munu þjóðir vegsama þig aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elsku hans. Það veiti þér styrk til að taka stá við verkefni dagsins.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

0: þriðjudags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir að þú þekkir alla hluti og í návist þinni get ég verið nákvæmlega eins og ég er. Þú þekkir mig betur en ég sjálf og þú veist hvað ég hugsa. Fyrirgeðu mér drottinn að ég hef oft syngað gegn þér og gert það sem rangt í þínum augum. En ég vil vera góð manneskja og ég vil vaxa og þroskast í lífinu. Hjálpaðu mér að láta ekki óhöpp lífsins, særandi orð eða háðsglósur annara skapa hatur í hjarta mínu. Ég bið fyrir öllum þeim sem einhver tíma hafa sært mig. Hjálpaðu mér að fyrirgefa þeim og ég bið þig, Jesús, að hjálpa þeim að fyrirgefa mér. Hjálpaðu mér að láta ekki vonsku annara hafa þau áhrif á mig að ég verði vond og bitur. Gefðu heldur drottinn að jákvætt viðhorf mitt og góðmennska breyti framkomi annara til betri vegar. Svo bið ég þig að gefa mér góða nótt í nótt og vernda heimili mitt. Í Jesu nafni. Amen.
1: Vaknar líf í moldu, grasi fær annan lit, allt samkvæmt skikkan skaparans, það er sumar á Íslandi.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Í sálmi 51, 17. versi stendur Drottinn opna vari mínar og munnur minn kunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú guð sem stýri stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Þetta orti Valdimar Brím.

0: Salmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.
1: Sá er situr

skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, Guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nærðað ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum ungljón og dreka. Þar sem hann mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91.